0: worship no eya me ka obi ye worship bebi a wa furu etu no de hu hye mu unti me ka se tie tie tie tie nyum we ye me de pa
1: kasa na ya ne wu
0: de han tie tie tie na nyum we ye me de pa de bi nyum we ye oda se ye sori nyankopon tu de hu hye mu ntanya fe na wo be ka tro bi se tie de tie ni nyam papa na je se wo ni obi na e kasa. So the moment I was sorry, I'm not going to be able to do it. Thank you.
1: Papa, me Fisa ni muna enkwani asumjie wo bebi a wuti enka wuti ye bia bia wono ne tanya mi ase woni ya pa atoye awo enye yesu anka enye na tuma anka ye dia ye kanipa anka ye chaudi shane ni monyam glorify Jesus bless